0: Ali Gulain.
1: Ali Baba.
0: Why is
1: Balekuuliriza. Ano mwe wala manza nokuva nebuniko chama balebile stage rukadishi.
0: Eh Rwemba si.
1: Babe utalo.
0: Rwemba si.
1: Kabisa kanagala.
0: Kale sebo sigalango likuuliriza Busoga Royal Radio.
1: Anena.
0: Nze konsa bakenkuwa baddest.

single mukube single eda chikadi no dilema 12 donc ebe tungira sauti jakuba 10 tuka jama iso sakata mlimti abali kuuliza mwe bali kupanga mtumbu ile bagai bange mwe na mbenda ino mwe bali kupanga mlikuuliza echo chama ni no akoba.